seems to me. Stella Lefty, Boston. Ima ništa u pistama što te tira, barem na moment da zaboraviš na svi što ti se vrti niz glava. Da si zimeš dip i da je puštiš sredava da teče. I da ne mora baš se da rešiš, vednaš. Si pišel nekomu, gledaš deka porakata pročitana, a odgovor nema. I sega počnu filmom dvo glava. Da li zgreši nešto? Da li trebaše poinako nekako da kažeš? Da li vopšto i trebaše da pišeš? A ti vsušnost samo sakaš da znaješ na što si. За сите што некогаш барале едноставен одговор, а добиле 100 прашања во глава, IQ се тука со «Само сакав».

Kings of Leon na rádio. Sex on Fire Bešova, v rábotno vrijeme su Jelena. Eurofarm Pilister pretrpe ušteden poraz vo EHF Ligata. Detalite za ova gdje doznavamo Zlatica vo Sport Report. Okolo 5 minuti ne treba za to.